0: Radio Mozambique ili kumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mprokeretri kuti komuli mangwanani. Tavia mangwanani uzuwa nge maserino. Chishano choviki njiku yochirongo muna. Yomweji washkumiana. Mulino gole makumaviri na matanhatu. Kumupa mabawa sango ndimi uchindao. Divini nilokutunga mila, tinozenda naro na karaduze na panguwa gumi na mbiri. Tishivia na masoko shiziviso mumbo, edu mazwe no zimwini zotinazo na kara panguwa yo. Alipante kwa mazwe, ndisho sakramento, mshini jomhepo jina Mavi Flip, tirikuti komuli, gumanyi zakanaka kundima yedu ino.

0: Taguma kumanengera kwa masoko makuru ngondi mechi ndao. Takuti tiite mfunda mtako. Tanange tisu fasiru kizwari Maputo. Mukurwana notonga drobo kishonga logolo marakwene mukati mo provincia iya. Varu kupeke janteme jumabaso provincia Sofala. Valo valongo muna vosoko jina zina karati du. Vasano voliho mchikwata chino nyike Msambiki kuda kuinikira bandera redu. Pamupiki zano jumturo chipe Afrika. Carla Kumbi kumuchini jombepo. José Manuel kumakwangwaneja nukumachera mdenga.
1: So fala no masoko ayo
2: masoko macha anosumula zvinoitika muno provincia.

Radio Mosambiki pano pabaira programa njiyo kucheza pantuko ziti nazo basi programa atu nazo nyimbo pangono mafala tikwenda sokolo.

Berba Kutalini, na dona Luisa alikuwa erieni, nyumba ya pepo. Papa zao juli kugabula na jina pri olifritizado, na dona Luisa kuna nyumba ya pepo. Unipeta puno masena.